0: No se voy Jedi.
1: Will be Roma. Evo Jedi. Evo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3. Satelital.